0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi, Arben Dreca e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 10 majit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Papa Leoni 14 sot në mesditë e tha lutjen e mërtërishës qëllore me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan.
1: Më 8 maj, Papa Leoni 14 kremton e ne bashkë me të për vjetorin e partë të zgjedhjes së tij në selinë e Shën Pjetrit. 12 muaj plot me audienca, takime, mesazhe, dy shtektime të gjata në lindjen e mesme dhe në Afrikë, konqistor me kolegjin e kardinajve rregullore dhe përtritje të kurjes romake dhe angazhim për paqen shprehur në thirrje të fuqishme dhe punë diplomatike prapa skenave. Habemus Papam, u zgjodh Papa i ri. Ky lajm kumtuar latinisht më 8 maj 2025 u prit nga njerëzit me një brohoritje të madhe që u ngrit nga sheshi i Shën Pjetrit bashkë me tymin e bardhë nga oxhaku i kapelës Sikstine. Pastaj erdhi njoftimi në orën 19:12 të darkës. Robertum Franciscum. Në fund fare, pas perdeve të rënda prej kadifeje të lozhës së bekimeve, në orën 19:23 u shfaq me një mocet të kuqe, me duart e bashkuara dhe me buzëqeshje të këndshme e me sytë përlotur nga emocionet, Papa i ri, Robert Francis Prevost, me emrin Leoni 14, pasardhësi 267 i Pjetrit.
3: Për këtë paqe të qarmatosur dhe qarmatose, si që përkufizoi ai vetë me 8 maj me një shprehje që u bëshen dalluse papnisë ti, Papa Leoni 14 ka bërë thirrjet fuqishme gjatë gjithë këti viti. E filloi me kur më luftë, gjatë lutjes së mërtërishës qëllore nga loja e bekimeve, deri kur drejtoi gishtin kundër luftën nxitësve, duart e cilve pikojnë gjak gjatë meshës së diellës larit 29 mars. Për paqen, Papa Leoni u takua edhe me përfasues të Hezbollahut në Liban, priti presidentin e Palestinës dhe të Izraelit, Abbas dhe Herzog, për të përsëritur me të dy urgjencën e armpushimit në Gaza dhe zgjidhjen dy shtete, dy kombe, dhe pati biseda telefonike me disa udhëheqës të shteteve në luftë. Përfshirë këtu presidentin rus Vladimir Putin, i cili gjatë papnisë Papa Franciskut nuk ishte shfaqur shenja dialogu.
1: Leoni 14 në veçanti ka nxitur punën diplomatike për paqen, ndoshta më pak të dukshme për publikun e gjerë dhe vëmendjen e medias, por mjaft e dobishme për çështjen fisnike të së mirës së popujve, objektiv kryesor i kishës. Kjo punë është prapa perdes, siç e rrëfeu ai vetë gazetarëve në fluturimin e kthimit nga Libani. Këto deklarata të papës flasin për nisma të nisura në këtë vit të parë të papnisë së tij, duke filluar me ofertën e parë vetëm disa ditë pas zgjedhjes për të çelur dyert e pallateve apostolike për të pritur bisedimet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Ky propozim u prit me skepticizëm nga rusët, por me entuziazëm nga ukrainasit. Pas sulmit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, Leoni 14 i nxiti bashkëkombësit e tij amerikan të gjejnë mënyra për të komunikuar me anëtarët e Kongresit për të thënë se ne nuk duam luftë, duam paqe. Ky veprim i pashembull shkaktoi reagimin e administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me presidentin Donald Trump, që kritikoi ashpër papën, pikërisht ditën kur ati i shenjtë po nisej për në Algjeri. Papa nuk ju përgjigj këtyre kritikave, por kujtoi rolin dhe misionin e tij, atë të një bariu, jo të një politikani.
3: Dhe shpallja u ngjillet nga Papa Leoni si misioni kryesor i pasardhësit Pjetrit që hoi në rrugët dhe sheshet, stadiumet dhe kishat e katër vendeve afrikane që ai vizitoi. Thirrjet e papës për një paqe që nuk duhet shpikur, por vetëm duhet mirëpritur në vende si Bamenda, Kameruni e Veri Perëndimor, i shkatruar nga lufta separatiste, thirrja për vllazërinë në Algjerinë 90% musliman, thirrja për drejtësi që bërin burgun Bata në Guinenë Ekuatoriale, para 630 burgosurve nën shi, dëshmojnë fort për këtë mision të papës. Ky udhtim afrikan ishte plot me veprime simbolike. Ishte një udhtim që Leoni 14 kishte dëshruar me padurim ta ndërmerrte, siç dëftoi ai vetë gjatë fluturimit për Algjer, që nga fillimi i papnisë së tij. Udhtimi në Turqi ishte për të përkujtuar 1700 vjetorin e Koncilit të Nikes. Më pas, Leoni 14 fluturoi për në Liban për të shprehur prehur afërsinë e Zotit atyre që janë lodhur nga lufta, nga kriza, varfëria dhe nga emigracioni. Përveç tjerëve, u takua edhe me patriarkun ortodoks Bartolomeun.
1: Fjala e papës kundër dhunës u pasqyrua me forcë në mesazhin e tij për ditën e 59 botërore të paqes, ku papa denoncoi se e palogjikshme është marrëdhënia midis popujve, kur bazohet te frika dhe forca, në vend që të bazohet te drejtësia, besimi dhe dialogu. E dialogu është ndoshta fjala e përsëritur më shpesh në fjalimet, predikimet, përshëndetjet dhe reflektimet e Leonit të 14 në këtë vit të parë të papnisë të tij. Dialogu është çelësi për të hapur çdo derë të mbyllur, urë për të kapërcyer çdo lum. Përveç detyrave të shumta që ka shqyrtuar, Leoni 14 gjatë këtij viti në fronin papnor ka folur shpesh edhe për çështjen e emigrimit, duke denoncuar fort trajtimin që i është rezervuar mira migrantëve, sikur të ishin beturina, sikur se tha ai vetë në fjalimin drejtuar lëvizjeve popullore, ose si kafsh, fjalë që përdori gjatë udhëtimit të tij të kthimit nga Guinea Ekuatoriale.
3: Rrugë të tjera që hapi Papa Bergoglio dhe për gjatë cilave Leoni 14 po ecën, janë ato të dialogut, ekumenizmit dhe gjithashtu të respektimit krijimit, do me thanë të gjithë shkaje që ka krijuar Zoti. Ky angazhim u ripuhua dhe gjatë momentit historik me sovranët e Anglisë, Karlin e III dhe Kamilën, në mëngjesin e 23 tetorit në kapelen Sixtine, ku zhvillua një kremtim për ta lavdruar Zotin Krijues. Kjo ngjarje forcoi rrugën drejt unitetit, si përpjekje për të kapërcyer përçarjet që sot duken edhe më shkandulluese, siç përsëriti Leoni 14 në audiencën e tij me kryepeshkuin e Canterburyt, Sarah Mullally, gruaja e parë që po mban detyrën e primarit të kishës anglikane. Mullally u emrua në këtë detyrë me 27 prill, 60 vjet pas takimit të parushëm midis kryepeshkuit Michael Ramsay dhe Sean Paulit 6, takim që shënoi dialogun e parë teologjik ndërmjet anglikanëve dhe katolikëve.
1: Të premten e kaluar, Papa Leoni 14 shkoi në Pompeji, Napoli, pikërisht në përvjetorin e parë të papnisë së tij. Në Pompeji, ku ndodhet qendroria e Zojës Rozares, cak shtektimi për miliona vet, jo vetëm italian, aty shenjtë u takua me njerëzit që përfitojnë nga veprat e bamirësisë të themeluara nga Shën Bartolo Longo, i cili është edhe themeluesi i vetë qendrores. Në të, Papa u lut të përshëndeti të sëmurët e njerëzit me probleme fizike, për të kremtuar më pas meshën e për t'u lutur Zojës së Pompeji në gjuhë të ndryshme. Pasditja ju kushtua vizitës baritore në qytetin e Napolit, ku Leoni 14 u takua me klerin dhe me rregulltarët, ndërsa në orën 17 në Piazza del Plebiscito u zhvillua takimi i ngrohtë me qytetarët e me autoritetet. Ati i shenjtë hyri në Bazilikën e Shën Francesku të Paulos dhe e përshëndeti bashkësinë rregulltare të Etërve Minim, themeluesi i së cilës është shenjti të cilit i kushtohet bazilika. Më pas u kthye në Vatikan.
3: Duke ardhur në Pompei për të kremtuar vitin e parë të papnisë, ati shenjt Leoni 14 na bën një dhuratë shumë të veçantë, të cilën duam ta mirëpresim me zemrat plot mirënjohje, në mënyrë që bashkësia jonë të bëhet gjithnjë më shumë shetrore, drite, shkollë, lutje, fortecë, paqje. Këto fjalë të imë Zot Tomaso Caputo, legat papnor për shetrorën e Zojës Rozaret Pompejt, që mishrojnë edhe ndjenjat e besimtarëve të gjithë qytetit të kampanjes. E pyetëm, nga këndvështrimi social, cili është profili i qytetit të Pompejt?
4: E Pompejt una città di circa 25.000 abitanti.
5: Pompeji është një qytet me afërsisht 25.000 banor. Është komunitet shumë i larmishëm dhe qytet modern, i themeluar pikërisht rreth shejtërores, por gjithashtu edhe qytet mikpritës. Mjafton të keni parasysh fluksin prej afërsisht 6 milion vizitoresh në vit, përfshirë të turistët që vizitojnë parkun arkeologjik, një nga më të famshmit në botë, dhe mbi 2 milion shtektare që shejtëroria i mirë pret çdo vit. Ashtu si në Italinë jugore në përgjithësi, nuk mungojnë problemet shoqërore, por ka edhe vështirësi të shkaktuara nga puna e pasigurt, e shpesh e paguar dobët. Shumë të ri luftojnë për të gjetur punësim të qëndrueshëm dhe për të rritur familjen. Shën Bartolomeu e pati kuptuar se puna ishte themelore në mënyrë që fëmijët e tij të bëheshin të krishterë të mirë dhe qytetarë të ndershëm. Kjo është arsyeja pse institucionet tona janë dalluar në të kaluarën për pjesëmarrjen në punë. Madje edhe sot kemi projekte të veçanta për t'i përgatitur të rinjt për punësim.
3: Gjatë vizitës së tij, Papa u lut edhe brenda shejtërores, para kapelës së Shën Bartolomeu Longo. Çfarë devocioni ndihet ndaj këtij shejtori të ri ndërmjet shtektarëve që nuk mungojnë kurrë në Pompeji?
4: Si Innanzitutto sappiamo che è stato proprio Papa Leone a proclamare santo Bartolo Longo.
5: Para së gjithash duhet të mbahet mend se ishte vet Papa Leoni 14, ai që e shejtëroi Shën Bartolo Longun me 19 tetor të vitit 2025. Dëshiroj të pohoj se themeluesi ynë tashmë duhet nga miliona shtektarë që mblidhen çdo vit në shejtore, madje edhe prej jashtë vendit. Megjithatë, shejtërimi e vlerëson më tej përkushtimin e kësaj figure nga besimtarët e mbar botës, ndërsa tani është i njohur në disa vende, Poloni, shumë vende të Amerikës Latine, madje deri edhe në Indi.
3: Çfarë mund t'i thotë Shën Bartolo Longo botës sonë bashkohore?
4: È l'esempio di un convertito.
5: Ai është shembulli i njeriu të kthyer në fe, i cili që në rinin e tij, që distancuar nga një jetë e mirëfillt feje, e shembull edhe për të gjithë burrat e gratë e kohës sonë, sepse jeta e tij tregon se askush nuk mund të përjashtohet nga dashuria e Zotit, ndaj fal shembullit të tij, shtektarët e dinë se nuk ka mëkat e as nuk ka rrësirë që mund t'i pengojë të kthehen përsëri në fe, për të parë dritën e ditës.
3: Në përrugët e Romës dhe në vendet e Augustinianëve për të mbledhur zëra, figura, dëshmi, nga ata që e njihnin papën e ardhshëm që prej mbritjes së tij nga Shtetet e Bashkuara në vitet 1980, pastaj gjatë dy mandateve të tij si prior gjeneral i urdhit të Shën Augustinit dhe i rolit si prefekt i dikasterit për Itëshvit. Transmetohet në kanalet mediatike të Vatikanit dhe vëhet në dispozicion të mediave që do ta kërkojnë me rastin e përvjetorit parë zgjedhjes. Janë kujtimet e atyre që e pan diakonin e ri Augustinian kur mritin kolegjin ndërkombëtar Santa Monica për herë të parë, pasi kishte mbritur në Romë nga Chicago në vitin 1989. Më pas, lutjet dhe mesht e ushtrimet shpirtërore jashtë qytetit, shëtitjet në përqendër qytetit, shakat nëmjet studentëve dhe qastet e slodhjes. Janë historitë atyre që mbështeten gjatë viteve si prior, a si e prori përgjithshëm i urdhit Shën Augustinit, pozicion të cilin e mba për dy mandate nga viti 2001 deri në vitin 2013, duke përfshirë takime, qaste dëgjimi, sfida të kapërcyera brenda bashkisë dhe shtiktime në zemër të Afrikës ose në kufit e Azisit të Australisë për të vizituar misione të ndryshme. Kujtime e pamje që mbeten në sytë atyre të cilët i ndoqën mësimet e tij të katekizmit për fëmijët e Qezanos, atyre që e pan gjunjëzohej para shejtërorës së shënritës në Kasha ose të përhumbur në lutje para varrit Shën Augustinit në Pavia, e duke medituar te këmbët e nanës Këshillit Mirë në Gjenacan. Janë dëshmitë atyre që bashkëpunuan me të në Kurjen Romake, ku për dy vjet shërbeu si prefekti i dikasterit për Peshvit, me urdhër të Papës Francesku, i cili e krijoi kardinal.
1: Janë afërsisht 19 vjetët që Robert Francis Prevost, papa i sotëm Leoni 14, i kaloi në qytetin e amshuar Rom. Kjo vepër e prodhuar nga gazetarët e Vatikanit Felipe Herrera Espaljat, Salvatore Cernuzio dhe Tiziana Campisi dhe redaktuar nga Gemi Vizcaino Haro dhe Stefano Anella, kujton përvjetorin e parë të zgjedhjes së papës së parë amerikan në histori më 8 maj 2025. Fytyra, zëra, histori, zbulesa dhe anekdota miq, vëllezri, shpriftrinj, shmurgesha, shtrinj dhe çiftesh të martuara, të cilët për disa ditë ose periudha të gjata qëndruan pranë njeriu që udhëhoqi Kishën Universale për një vit, tani pikturojnë portretin e një miku, një udhëheqësi dhe një bariu. E gjithë kjo zhvillohet në kontekstin e një Rome që ndryshon fytyrën vit pas viti. Leoni në Rom është dokumentari i tretë kushtuar Papës Leoni 14, i prodhuar nga mediat e Vatikanit. Vjen pas filmit Leon de Peru, i paraqitur në qershor 2025, mbi vitet e misionit në vendin e Amerikës së Jugut, dhe filmit Leo nga Chicago, mbi rrënjët amerikane të Prevostit, publikuar në nëntor 2025. Dokumentari i ri u publikua në kanalet zyrtare mediatike të Vatikanit në përvjetorin e fillimit të shërbesës pietrine dhe është gati edhe për mediat sipas kërkesës. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
3: Nëse më doni, do t'i ndiqni urdhrimet e mia. Këtë na thot Jezu Krishti kësaj zgjele e gjashta e kohës liturgjike të Pashkëve, në mënyrë që të udhëhequr nga shpirti shenjtë ardhja të cilit paralajmërohet në Ungjillin e kësaj së diele, të jemi dëshmitar të Zotit. Po le të ndjekim Ungjillin e marrë nga Shën Gjoni.
6: nëse me doni do t'i mbani urdhërimet e mia, edhe unë do t'i lutem atit dhe ai do t'ju jap një mbrojtës tjetër që t'jetë me ju për gjithmonë. Ju e njihni sepse ai banon me ju dhe është në ju. Nuk do t'ju lë, bonjak, do t'vi tek ju. Edhe pa kohë e bota nuk do t'me shoh më, ndërsa ju do t'me shihni sepse unë jetoj edhe ju do t'jetoni. Atë ditë do ta kuptoni se unë jam në atin tim, ju në mua e unë në ju. Kush i ka urdhërimet e mia dhe i mban, ai më do. Edhe unë do të dua dhe do t'i dëftohem.
1: Të lutemi së bashku, dashuria tregohet me fakte. Ti veto Jezus na emsove këtë, duke pranuar të gozhdohesh mbi drurin e fort të kryqit, duke flijuar jetën për të dhuruar të gjithve shëlbim e paqe. Dashuria tregohet me fakte, çdo fjalë, sado i sinqert dhe ëmbël, duhet të kaloj provën e vërtetësisë, pra të matet me sakrificën e të verifikohet nga veprat konkrete. Ja përse ti na kërkon ti ndjekim urdhrimet e tua që dashuria jonë të jetë e vërtetë e që përmes saj të jetojmë marrëdhëniet me ty e të shndrohemi nga hiri yt. Ja përse ti na jep dhuratën më të madhe, shpirtin shenjt, burim ngushëllimi, mbrojtje e mbështetje në kohën e errët të provës, shpirtin shenjt që na merr përdore e na çon në shtigjet e jetës, duke na liruar nga përhumbja që të ecim të sigurt në udhët e mbretërisë së hyjt.
7: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
3: Sot të djerën 6 pas pashkve, më 10 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Gjonin e Avilës, meshtare doktor i kishës, Shën Jordanin martir, shejtorët Kuarti e Quinti e martir, Shën Jobin, Shën Kataldin, Etlumin, Nikola Albergatin.
1: Nesër e hënë, 11 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Ignacin e Lakonit, Shën Antimin martir, Shën Gualtierin apo Valterin.
3: Të martën me 12 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Ereun e Shën Aquileun.
1: Të mërkurën më 13 maj, kalendari kishtar kremton festën e Solumes Zojës së Bekuar të Fatimës së Portugalisë, e cila ju duk për herë të parë tre barimve të vegjël pikërisht në këtë datë më 1917. Zoja e Bekuar ju duk 6 herë Luqisë e Jezusit, Franceskut dhe Gjacintës dhe ula një mesazh për mbar njerëzimin.
3: Tetën me 14 maj në Vatikan kremtohet festa e shërbimit. Kisha në vende të ndryshme të botës e kremton të dielën. Po a ditë kremtohet edhe festa liturgjike Shën Matis Apostull.
1: Të premten më 15 maj kalendari kishtar përkujton Shën Izidorin Bujk.
3: Ndërsa të shtunën me 16 maj kalendari kishtar përkujton Shën Ubaldin, Shën Honoratin, Shën Luigjin Orione, Shën Aleksandrin dhe Tlumin Vladimir Gjika.
1: Më 17 maj kisha katolike kremton festën e të shëlbumit në të dielën e 7 pas Pashkëve. Përveç kësaj kalendari kishtar përkujton Shën Pietrin Liu Venjuan, katekist kinez i martirizuar në vitin 1834 për shkak të festë në Krishtin, Shën Vitorin martir dhe Shën Pashk Bajlonin, laik franciskan, pajtori shoqatave eukaristike.
3: E me kaq përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe në studio Alben Dreca e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 11 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Thirrje e Papës Leonit 14 për rajonin e Sahelit në lutjen e djeshme të mbretëreshës qillore në sheshin e Shëmpjetrit, ku ky rajon është larg vëmendjes së mediave, por javët e fundit është në qendër shkallëzimit tensioneve dhe brutalitetit.
2: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel.
3: I mora me shqetësim lajmet për shtimin e dhunës në rajonin e Sahelit, veçanërisht në Çad dhe Mali, goditur nga sulmet e fundit terroriste.
1: Në Çad, më së 40 persona vdiqën 2 ditë për leshjesh që goditën provincën Wadi Fira në lindjet vendit disa javë më parë. Kjo dhunë ka përfshirë një zonë tashmë të prekur nga tensionet thella, duke lënë shumë të plagosur dhe fshatra të shkatruara. E njëjtë gjë vlen edhe për Malin, ku një valë e re sulmesh nga luftëtarët gjihadist grupit NIM i lidhur me Al-Qaeden shkaktoi vdekjen e të paktën 70 personave ditë fundit, sipas burimeve lokale dhe forcave të sigurisë. Këtë diel në sheshin e Shëmpjetrit para 25.000 besimtarve, Papa shprehu ankthin e tij, premtoi lutje dhe inkurajoi çdo përpjekje për paqe.
2: Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono.
3: I siguroj lutjet e mia për viktimat dhe afërsinë me të gjithë ata që vuajnë. Shpresoj për fundin e të gjitha formave të dhunës dhe inkurajoj çdo përpjekje për paqe dhe zhvillim në atë tokë të dashur.
1: Papa më pas kujtoi popullin e ishujve Kanarje, duke i falendëruar pasi e mirëpritën në Tenerife e anijen turistike me flamur holandez Hondius në qendër të shpërthimit të infeksionit 3, hantavirus i cili infektoi 8 vetë, 5 për cilëve janë konfirmuar nga Organizata Botërore Shëndetësisë dhe shkaktoi 3 vdekje, një çift holandez dhe një grua gjermane. Nga dritarja e Palatit Apostolik, Papa i falenderoi banorët e Tenerifes për mikpritjen e ngrohtë dhe shprehu knasin që do të takoj qytetarët e ishujve Kanarje gjatë udhëtimit të tij në Spanjë nga 6 deri me 12 qershor me etapa në Gran Canaria dhe Tenerife.
2: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias.
3: Dua të falenderoj për atmosferën mikpritëse që karakterizon njerëzit e ishujve Kanarje. Të shpreh edhe mirënjohjen time banorëve të cilët e lejuan anijen turistike Hondius të ankorohej me pacientët me hantavirus në bord. Do të jemi lumtur t'ju takoj muajin tjetër gjatë vizitës sime në ishuj. Së fundi, pastaj Papa kujtoi ditën e miqësisë kopte katolike, një nga përvjetoret më të rëndësishëm të dialogut ekumenik në vitin 2013, saktësisht 40 vjet pas takimit të Papës Palit VI dhe Patriarkut Koptë Shenouda III në vitin 1973. Që kremtohet çdo 10 maj. Leoni 14 i dërgoi një përshëndetje vëllazërore Papës Tawadros së dytë, të cilin ende nuk ka pasur mundësi ta takojë. Një mendim i veçantë pastaj në fund edhe për të gjitha nënat në fest të dje në vendet e ndryshme të botës. Leoni ua besoi të gjitha ndërmjetësimit të Marisë, nënës së Jezusit dhe tonës.
1: Nëse më doni, do t'i mbani urdhrimet e mia. Pohimi i Jezusit gjatë darkës mrame i habit dishepujt edhe besimtarët e sotëm, sepse i çliron nga marrëdhënia e dyshimeve dhe shantazhit. Është e qartë në dhurimin pa rezerva, pa pritur asgjë këmbim. Është dhurat dashurie, sepse premton mbështetjen në provat e jetës, atë paraklit që bota nuk mund të pranoj, duke këmbgulur në shtypjen e të varfërve, në përjashtimin e të ligjshtve, e në vrasjen e të pafajshmëve. Këto janë reflektime që Papa Leoni 14 u ofroi besimtarve të mbledhur në sheshin e Shëmpjetrit dje 10 maj për kremtimin e mbretëreshës qillore. Katekizmi i papës u bazua mbi fragmentin e ungjillit sipas Gjonit dhe në fjalët e thënë nga Jezusi, ndërsa e bën bukën dhe verën shenjë të gjallë të dashurisë së tij. Duke treguar respektimin e urdhënimeve si pasoj drejt për drejt të kësaj, Zoti na çliron nga një keshkuptim vrejti i peshkëve Roms.
2: Dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti.
3: Nga ideja se jemi të dashur nëse i zbatojmë urdhërimet, drejtësia jonë do të ishte atëherë kusht për dashurinë e Zotit. Përkundrazi, dashuria e Zotit është kusht për drejtësinë tonë. Ti përmbushesh urdhërimet, sipas vullnetit të Zotit, pohoi Papa, do të thotë ta njohësh dashurinë e Tij për ne, ashtu si ja zbulon Krishti botës, duke na ftuar në marrëdhënie, jo në shantazh.
2: Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri.
3: Ja pra pse Zoti na urdhëron ta duam njëri tjetrin ashtu siç na deshi ai. Është dashuria e Jezusit që e bën të lindë dashurinë tek ne.
1: Duke pritur pjesëmarrësit në bisedën organizuar nga Dikasteri për Dialog Ndërfetar dhe Instituti Mbretëror për Studime Ndërfetare me selinë në Jordani, Papa Leoni 14 kujtoi vlerën e përbashkët që ka dhëmshuria në traditat e krishtera dhe në të muslimane. Rafa, ky është termi që tradita muslimane i mvesh dhëmshurisë në zemrat e besimtarve, si hir dhuruar nga Zoti. Kjo afërsi në traditën e krishterë e ka zanafillin e saj te Zoti, i cili i tha Mojsiut, kam parë mjerimin e popullit tim, dëgjova britmen e tij. Kjo vlerë sot rrezikon të zhduket, sepse është mbytur në një rrjedh të vazhdueshme imazhesh dhe videosh të vuajtjeve të tjerëve që mund të na ngurcojnë zemrat në vend që t'i prekin. Kjo mospërfillje kundrejt këtyre pamjeve po bëhet një nga sfidat më serioze shpirtërore të kohës sonë. Kështu paralajmëroi Papa Leoni 14 në përshëndetjen e tij drejtuar pjesëmarrësve në bisedën organizuar nga Dikasteri për Dialogun Ndërfetar dhe nga Instituti Mbretëror për Studimet Ndërfetare me selinë në Jordani, të cilët u pritën pra sot paradite me 11 maj në sallën Klementine të Pallatit Apostolik në Vatikan.
3: Mes të pranishënve, Papa ju drejtua Hasan bin Talalit, prince trashëgimtar Jordanis nga viti 1965 deri në vitin 1999 dhe pajtor i këtij instituti mbretëror, i cili promovon studime ndërdisiplinore rreth çështjeve ndërkulturore dhe ndërfetare, me qëllim zbutjen e fërkimeve dhe mbështetjen e paqes kudo nëpër botë. Duke u përqendruar tek tema zgjedhur për edicionin e 8 të kësaj bisede të hapur, dhëmshuria dhe empatia njerëzore në kohët moderne, Papa i identifikoi këto dy virtyte si qëndrime thelbësore të traditave muslimane dhe të krishtera, si edhe aspekte themelore të një jete njerëzore në çdo vështrim.
1: Fjala Rafa është e pranishme edhe në një nga emrat hynor të fesë islame, Al-Rauf, vrejti Leoni 14 në përshëndetjen e tij. Shenjë kjo se dhëmshuria gjithmonë ka zanafillin e saj te vet hyji.
3: Duke ndjekur shembullin e Krishtit, pra afërsia krishterë përkthehet në pjesëmarrje aktive në vuajtjet e të tjerëve. Vuajtje me të tjerët, veçanërisht me më të lënduarit. Ky është edhe një koncept që Leoni 14 e ka trajtuar në nxitjen e tij apostolike Dileksite.
4: Love for the poor, whatever form their poverty may take.
3: Dashuria për ata që janë të varfër, në çfarë do trajte që të shfaqet kjo varfëri, është garancia ungjillore e një kishe që i rri besnike zemrës së Zotit.
1: Prandaj, si pas traditës së krishterë dhe asaj muslimane, dhëmshuria dhe empatia nuk janë diçka shtesë ose opcionale, por një thirrje nga Zoti për të pasqyruar mirësinë e tij në jetën tonë të përditshme. Kjo bindje nënkupton edhe një qëndrim caktuar brenda shoqërisë, siç ka nënvizuar Leoni 13 në letrën e tij enciklike Rerum Novarum, kur bën thirrje për vëmendje dhe mbështetje të veçantë nga shoqëria dhe shteti për të varfrit dhe të mënjanuarit.
4: In this regard, I wish to express appreciation for the generous efforts of the Hashemite Kingdom of Jordan.
3: Në lidhje me këtë synim, dëshiroj të shpreh vlerësimin tim për përpjekjet bujare të mbretërisë Hashemite të Jordanisë në pritjen e refugjatëve dhe ndihmën dhënë atyre që kanë nevojë në rrethana të vështira, Sidoqoft, virtyte me shumë pesh rrezikojnë të zhduken sot. Përparimet në teknologji i kanë lehtësuar lidhjet mes njerëzve, por ato gjithashtu mund të na çojnë drejt mospërfilljes.
4: Constant flow of images and videos of the hardships of others.
3: Rrjedha e vazhdueshme e pamjeve dhe e videove të vuajtjeve të tjerëve mund t'i ngurtësojë zemrat tona në vend që t'i prek ato. Qysh në homelinë e tij gjatë meshes në Lampedusë me 8 korrik të vitit 2013, Papa Francesco e pati denoncuar këtë prirje për të mësuar me vuajtjet e të tjerëve, që ne shprehim me fjalët nuk na përket, nuk na intereson, nuk është puna jonë.
4: This type of apathy is becoming one of the most serious.
3: Kjo lloj mospërfilljeje po bëhet një nga sfidat më serioze shpirtërore të kohës sonë.
1: E në këtë kontekst, krishterët dhe muslimanët janë thirrur të shfrytëzojnë pasuritë e tyre shpirtërore duke ndërmarrë një mision të përbashkët.
4: To revive humanity where it has grown cold.
3: Duhet të gjallëruar njerëzimi aty ku është ftohur, duke u dhënë zë atyre që vuajnë dhe duke shëndërruar shpërfilljen në solidaritet. Ky vrull mund të marrë krah nga dëmshuria dhe empatia si mjetet më efikase për t'u kthyer dinjitetin të tjerëve. Në përfundim të fjalimit të vet, Leoni 14 uroi që Jordania të vazhdojë ta shfaqë këtë afërsi, duke mbetur një shenjë dialogu, solidariteti dhe shpresë në vise të sprovuara rënd nga vuajtjet.
1: Papa Leoni 14 priti në audiencë antar të Fundacionit Observatorit Vatikanit organizat me seli në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në një botë ku planeti dhe mëtligshtit rrezikohen nga shfrytëzimi i pamatur, si njerëzve ashtu dhe i burimeve, shkenca dhe besimi janë thirrur në një përgjegjësi të përbashkët të mbrojnë krijimin e ata që banojnë atë. Në të njëjtën kohë, të dyja duhet përballen me kërcënimin tinxar të mohimit të vetë ekzistencës së të vërtetës objektive. Pikërisht për këtë arsye, përkrahja e kishës ndaj shkencës rigoroze dhe të nershme nuk është vetëm e çmuar, por sidomos themelore. Këtë theksoi Papa Leoni 14 sot 11 maj, duke ju drejtuar antarëve të Fundacionit Observatorit Vatikanit, organizat jo fitimprose me selinë në Tucson të Arizonës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila mbështet financiarisht dhe nxit veprimtaritë shkencore dhe arsimore të Observatorit Vatikanit, institucioni çmuar i shtetit qytet Vatikanit në shërbim selisë shenjt dhe të kishës universale.
3: Në fjalimin e tij anglisht, Papa Leoni pohoi se ishte thellësisht mirënjohës për mbështetjen besnike e bujare dhuruar nga Fondacioni i Observatorit e Vatikanit për Observatorin e Vatikanit që, kujtoi ai, Leoni 13 e pati rithemeluar 135 vjet më parë, në mënyrë që të gjithë të mund të shihnin qartë se kisha dhe baritë e saj nuk janë kundër shkencës së vërtetë, atë fort, njerëzore a hyjnore, por që e mirëpresin, e inkurajojnë dhe e nxisin me përkushtimin më të madh. Ishte një epokë në të cilën shkenca paraqitej gjithnjë më shumë si burim i së vërtetës, që rivalizonte fen. Prandaj kisha ndjeu nevojën e ngushtme për të kundërshtuar perceptimin në rritje, sipas të cilit feja dhe shkenca ishin armike. Ndërsa edhe sot shkenca e feja ballafaqohen me një kërcënim të ndryshëm, e ndoshta edhe më të fshehtë, e mohojnë vetë ekzistencën e së vërtetës objektive.
4: Too many in our world refuse to acknowledge what both science and the church plainly teach.
3: Shumë njerëz në botën tonë refuzojnë të njohin atë që mësojnë qartë si shkenca ashtu edhe kisha, se kemi një përgjegjësi solemne për të kujdesur për planetin tonë dhe mirëqenien e atyre që banojnë në të. Veçanërisht me të prekshmit, jeta të cilve rrezikohet nga shfrytëzimi i pamatur si i njerëzve, ashtu edhe i botës natyrore.
1: Prandaj, angazhimi i kishës për një shkencë të saktë dhe të nershme nuk është vetëm i çmuar, por themelor, e astronomia zën një vend të veçantë në këtë mision, pohoi Papa. Sepse aftësia për të coditur me habi diellin, hënën dhe yjet është dhuratë e çdo qenie njerëzore, pavarësisht nga statusi ose rrethanat shoqërore. Zgjon pra tek ne një farë ndjenje habije. Suditja e qiejve na fton shohim frikën dhe mangësitë tona në dritën e pafundësisë së Zotit, theksoi Papa.
4: The night sky is a treasury of beauty open to all, rich and poor alike.
3: Qielli i natës është thesar bukurie që i përket të gjithëve, të pasur e të varfër. e në një botë kaq të ndarë në mënyrë të dhimbshme, mbetet një nga burimet e fundit vërtet universale të gëzimit.
1: Nga 15 deri me 17 maj në Catania do të mbahet edicioni 5 i mitingut franciskan të mesdheut që ka rëndësi të veçantë sepse përkon me 800 vjetorin e vdekjes së Shën Francesco të Azizit, rasti i përshtatshëm për të rizbuluar trashëgiminë e tij shpirtërore si forcë krijuese për të tashmen e të ardhmen, por edhe për të reflektuar e për të ndarë së bashku me të gjithë familjen franciskane dëshirën për të ndërtuar ura paqe dhe vllazërie në botën bashkohore. I organizuar nga Urdhri Franciskan Shekullar dhe Rinia Franciskane e Sicilis në bashkëpunim me Kryeducesen e Catanies dhe familjet fetare franciskane, ky takim ofron hapësirën për dialog ndërmjet grupeve fetare, institucioneve civile, botës kulturës, universiteteve, shoqatave dhe qytetarve. Nisma u paraqit zyrtarisht më 7 maj nga kryepeshkvi Catanies Luigi Rena.
3: Tema e këtij viti është të lidhur trashëgimtar të një varfërie të pasur. Të jesh i lidhur, shpjegojnë organizatorët, do të thotë ta pranosh veten si pjesë e një historie të përbashkët dhe si përgjegjës për trashëgimi të përbashkët, duke shëndërruar kujtesën në veprim dhe vëllazërinë në praktikë të përditshme. Dy fjalet që përbëjnë titullin lidhja dhe trashëgimia tregojnë dy kategori themelore për të kuptuar shëndërrimit e kohës sonë. Nga njëra anë, rrjetet digjitale, ekonomike dhe kulturore, të cilat e kanë bërë botën më të ndërvarur, të dukshëm e të afërta nga një perspektivë virtuale, ndërsa nga ana tjetër, përhapja e vetmisë së thellë nga përqarjet sociale dhe format e reja të përjashtimit. Kardinali, kryetari i konferencës hipershënore italiane, Matteo Maria Zuppi, do ta hap zyrtarisht takimin të premten me 15 maj në orën 18 në sheshin e Universitetit të Catanies, në një hapësirë që do të përfshi të gjithë pjesëmarrësit e ngjarjes. Të dielën me 17 maj, atë Maurizio Patriciello, famullitari i Caivanos, do të drejtoj Festa del Si, të rinisë franciskane të Sicilisë, e cila do të rinovoj angazhimin ndaj idealit franciskan, duke mbushur gjithë qytetin me entuziazëm. Lëvizja e të rinjve franciskan do të zhvillohet paralelisht me një program të veçantë për fëmijë. Qasti më domethënës i gjithë takimit do të kremtohet në mesditën e 16 majit me jubileun, i cili do të bashkojë të gjithë familjen franciskane, shprehje e unitetit të karizmës në format e saj të ndryshme në një ultim reflektimi, dëshmie dhe lutjeje. Kryepeshkvi Rena do të mbyll edicionin e 5 të dielën me bashkëkërmtimin eukaristik në katedrale në orën 16:30.
1: Sot 11 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Anthimin me shokët e tij martirë. Anthimi i së bashku me shokët, me që nuk pranuan të flijonin për nder tidhujve, u mbytën me gur nga populli i tërbuar kundër tyre. Kështu, Shën Anthimi me shokët e tij martirë, Maksimin, Basin, Fabin, Sisinin, Diakon, Diokletianin, Fiorencin, Faltonin, Piniano e Anicia Lucinën, shenjtër e dëshmuan fenë në Jezu Krishtin. Të dhënat e hollësishme për martirët të cilët kremtohen në data të ndryshme i gjejmë në martirologun romak dhe në martirologun ironimian. E prej tyre sot 11 maj kremtohen Sisini, Diokletiani, Fiorenci. Më i përhapur është kulti Shën Anthimit, të cilit ju kushtuan shumë kisha.
3: Këtu, të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe në studio Alben Dreca e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 11 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Thirrje e Papës Leonit 14 për rajonin e Sahelit në lutjen e djeshme të mbretëreshës qillore në sheshin e Shëmpjetrit, ku ky rajon është larg vëmendjes së mediave, por javët e fundit është në qendër shkallëzimit tensioneve dhe të brutalitetit.
2: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel.
3: I mora me shqetësim lajmet për shtimin e dhunës në rajonin e Sahelit, veçanërisht në Çad dhe Mali, goditur nga sulmet e fundit terroriste.
1: Në Çad, më së 40 persona vdiqën 2 ditë për leshjesh që goditën provincën Wadi Fira në lindjet vendit disa javë më parë. Kjo dhunë ka përfshirë një zonë tashmë të prekur nga tensionet thella, duke lënë shumë të plagosur dhe fshatra të shkatruara. E njëjtë gjë vlen edhe për Malin, ku një valë e re sulmesh nga luftëtarët gjihadist grupit NIM i lidhur me Al-Qaeden shkaktoi vdekjen e të paktën 70 personave ditë fundit, sipas burimeve lokale dhe forcave të sigurisë. Këtë diel në sheshin e Shëmpjetrit para 25.000 besimtarve, Papa shprehu ankthin e tij, premtoi lutje dhe inkurajoi çdo përpjekje për paqe.
2: Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono.
3: I siguroj lutjet e mia për viktimat dhe afërsinë me të gjithë ata që vuajnë. Shpresoj për fundin e të gjitha formave të dhunës dhe inkurajoj çdo përpjekje për paqe dhe zhvillim në atë tokë të dashur.
1: Papa më pas kujtoi popullin e ishujve Kanarje, duke i falendëruar pasi e mirëpritën në Tenerife e anijen turistike me flamur holandez Hondius në qendër të shpërthimit të infeksionit 3, hantavirus i cili infektoi 8 vetë, 5 për cilëve janë konfirmuar nga Organizata Botërore Shëndetësisë dhe shkaktoi 3 vdekje, një çift holandez dhe një grua gjermane. Nga dritarja e Pallatit Apostolik, Papa i falenderoi banorët e Tenerifes për mikpritjen e ngrohtë dhe shprehu knasin që do të takoj qytetarët e ishujve Kanarje gjatë udhëtimit të tij në Spanjë nga 6 deri me 12 qershor me etapa në Gran Canaria dhe Tenerife.
2: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias.
3: Dua të falenderoj për atmosferën mikpritëse që karakterizon njerëzit e ishujve Kanarje. Të shpreh edhe mirënjohjen time banorëve të cilët e lejuan anijen turistike Hondius të ankorohej me pacientët me hantavirus në bord. Do të jemi lumtur t'ju takoj muajin tjetër gjatë vizitës sime në ishuj. Së fundi, pastaj Papa kujtoi ditën e miqësisë kopte katolike, një nga përvjetoret më të rëndësishëm të dialogut ekumenik në vitin 2013, saktësisht 40 vjet pas takimit të Papës Palit VI dhe Patriarkut Koptë Shenouda III në vitin 1973. Që kremtohet çdo 10 maj. Leoni 14 i dërgoi një përshëndetje vëllazërore Papës Tawadros së dytë, të cilin ende nuk ka pasur mundësi ta takojë. Një mendim i veçantë pastaj në fund edhe për të gjitha nënat në festë dje në vendet e ndryshme të botës. Leoni ua besoi të gjitha ndërmjetësimit të Marisë, nënës së Jezusit dhe tonës.
1: Nëse më doni, do t'i mbani urdhrimet e mia. Pohimi i Jezusit gjatë darkës mrame i habit dishepujt edhe besimtarët e sotëm, sepse i çliron nga marrëdhënia e dyshimeve dhe shantazhit. Është e qartë në dhurimin pa rezerva, pa pritur asgjë këmbim. Është dhurat dashurie, sepse premton mbështetjen në provat e jetës, atë paraklit që bota nuk mund të pranoj, duke këmbgulur në shtypjen e të varfërve, në përjashtimin e të ligjshtve, e në vrasjen e të pafajshmëve. Këto janë reflektime që Papa Leoni 14 u ofroi besimtarve të mbledhur në sheshin e Shëmpjetrit dje 10 maj për kremtimin e mbretëreshës qillore. Katekizmi i papës u bazua mbi fragmentin e ungjillit sipas Gjonit dhe në fjalët e thënë nga Jezusi, ndërsa e bën bukën dhe verën shenjë të gjallë të dashurisë së tij. Duke treguar respektimin e urdhënimeve si pasoj drejt për drejt të kësaj, Zoti na çliron nga një keshkuptim vrejti i peshkëve Roms.
2: Dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti.
3: Nga ideja se jemi të dashur nëse i zbatojmë urdhërimet, drejtësia jonë do të ishte atëherë kusht për dashurinë e Zotit. Përkundrazi, dashuria e Zotit është kusht për drejtësinë tonë. Ti përmbushesh urdhërimet, sipas vullnetit të Zotit, pohoi Papa, do të thotë ta njohësh dashurinë e Tij për ne, ashtu si ja zbulon Krishti botës, duke na ftuar në marrëdhënie, jo në shantazh.
2: Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri.
3: Ja pra pse Zoti na urdhëron ta duam njëri tjetrin ashtu siç na deshi ai. Është dashuria e Jezusit që e bën të lindë dashurinë tek ne.
1: Duke pritur pjesëmarrësit në bisedën organizuar nga Dikasteri për Dialog Ndërfetar dhe Instituti Mbretëror për Studime Ndërfetare me selinë në Jordani, Papa Leoni 14 kujtoi vlerën e përbashkët që ka dhëmshuria në traditat e krishtera dhe në të muslimane. Rafa, ky është termi që tradita muslimane i mvesh dhëmshurisë në zemrat e besimtarve, si hir dhuruar nga Zoti. Kjo afërsi në traditën e krishterë e ka zanafillin e saj te Zoti, i cili i tha Mojsiut, kam parë mjerimin e popullit tim, dëgjova britmen e tij. Kjo vlerë sot rrezikon të zhduket, sepse është mbytur në një rrjedh të vazhdueshme imazhesh dhe videosh të vuajtjeve të tjerëve që mund të na ngurcojnë zemrat në vend që t'i prekin. Kjo mospërfillje kundrejt këtyre pamjeve po bëhet një nga sfidat më serioze shpirtërore të kohës sonë. Kështu paralajmëroi Papa Leoni 14 në përshëndetjen e tij drejtuar pjesëmarrësve në bisedën organizuar nga Dikasteri për Dialogun Ndërfetar dhe nga Instituti Mbretëror për Studimet Ndërfetare me selinë në Jordani, të cilët u pritën pra sot paradite me 11 maj në sallën Klementine të Pallatit Apostolik në Vatikan.
3: Mes të pranishënve, Papa ju drejtua Hasan bin Talalit, prince trashëgimtar Jordanis nga viti 1965 deri në vitin 1999 dhe pajtor i këtij instituti mbretëror, i cili promovon studime ndërdisiplinore rreth çështjeve ndërkulturore dhe ndërfetare, me qëllim zbutjen e fërkimeve dhe mbështetjen e paqes kudo nëpër botë. Duke u përqendruar tek tema zgjedhur për edicionin e 8 të kësaj bisede të hapur, dhëmshuria dhe empatia njerëzore në kohët moderne, Papa i identifikoi këto dy virtyte si qëndrime thelbësore të traditave muslimane dhe të krishtera, si edhe aspekte themelore të një jete njerëzore në çdo vështrim.
1: Fjala Rafa është e pranishme edhe në një nga emrat hynor të fesë islame, Al-Rauf, vrejti Leoni 14 në përshëndetjen e tij. Shenjë kjo se dhëmshuria gjithmonë ka zanafillin e saj te vet hyji.
3: Duke ndjekur shembullin e Krishtit, pra afërsia krishterë përkthehet në pjesëmarrje aktive në vuajtjet e të tjerëve. Vuajtje me të tjerët, veçanërisht me më të lënduarit. Ky është edhe një koncept që Leoni 14 e ka trajtuar në nxitjen e tij apostolike Dileksite.
4: Love for the poor, whatever form their poverty may take.
3: Dashuria për ata që janë të varfër, në çfarë do trajte që të shfaqet kjo varfëri, është garancia ungjillore e një kishe që i rri besnike zemrës së Zotit.
1: Prandaj, si pas traditës së krishterë dhe asaj muslimane, dhëmshuria dhe empatia nuk janë diçka shtesë ose opcionale.

0: Synim dëshiroj të shprej vlerësimin tim për përpjekjet bujare të mbretërisë Hashemite të Jordanisë në pritjen e refugjatëve dhe ndihmën dhënë atyre që kanë nevojë në rrethana të vështira. Sidoqoftë, virtyte me shumë peshë rrezikojnë të zhduken sot. Përparimet në teknologji i kanë lehtësuar lidhjet mes njerëzve, por ato gjithashtu mund të na çojnë drejt mospërfilljes.
1: Constant flow of images and videos of the hardships of others.
0: Rrjedha e vazhdueshme e pamjeve dhe e videove të vuajtjeve të tjerëve mund t'i ngurcoj zemrat tona në vend që t'i prek ato. Qysh në homelinë e tij gjatë meshes në Lampedusë me 8 korrik të vitit 2013, Papa Francesco e pati denoncuar këtë prirje për të mësuar me vuajtjet e të tjerëve, që ne shprehim me fjalët nuk na përket, nuk na intereson, nuk është puna jonë.
1: This type of apathy is becoming one of the most serious.
0: Kjo lloj mospërfilljeje po bëhet një nga sfidat më serioze shpirtërore të kohës sonë.
2: E në këtë kontekst, krishterët dhe muslimanët janë thirrur të shfrytëzojnë pasuritë e tyre shpirtërore duke e ndërmarrë një mision të përbashkët.
1: To revive humanity where it has grown cold.
0: Duhet të gjallëruar njerëzimi aty ku është ftohur, duke u dhënë zë atyre që vuajnë dhe duke shëndrruar shpërfidhjen në solidaritet. Ky vrull mund të marrë krah nga dëmshuria dhe empatia si mjetet më efikase për t'u kthyer dinjitetin të tjerëve. Në përfundim të fjalimit të vet, Leoni 14 uroi që Jordania të vazhdoj të shfaq këtë afërsi, duke mbetur një shenjë dialogu, solidariteti dhe shpresë në vise të sprovuara rënd nga vuajtjet.
2: Papa Leoni 14 priti në audiencë antar të Fundacionit të Observatorit Vatikanit organizat me seli në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në një botë ku planeti dhe mëtlikshtit rrezikohen nga shfrytëzimi i pamatur, si i njerëzve ashtu dhe i burimeve, shkenca dhe besimi janë thirrur në një përgjegjësi të përbashkët të mbrojnë krijimin e ata që banojnë atë. Në të njëjtën kohë, të dyja duhet përballen me kërcënimin tinxar të mohimit të vetë ekzistencës së të vërtetës objektive. Pikrisht për këtë arsye, përkrahja e kishës ndaj shkencës rigoroze dhe të nershme nuk është vetëm e çmuar, por sidomos themelore. Këtë theksoi Papa Leoni 14 sot 11 maj, duke ju drejtuar antarëve të Fundacionit Observatorit Vatikanit, organizat jo fitimprose me selinë Tucson të Arizonës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila mbështet financiarisht dhe nxit veprimtaritë shkencore dhe arsimore të Observatorit Vatikanit, institucioni i çmuar i shtetit qytet Vatikanit në shërbim selisë shenjtë dhe të kishës universale.
0: Në fjalimin e tij anglisht, Papa Leoni pohoi se ishte thellësisht mirënjohës për mbështetjen besnike e bujare dhuruar nga Fondacioni i Observatorit të Vatikanit për Observatorin e Vatikanit që, kujtoi ai, Leoni 13 e pati rithemeluar 135 vjet më parë, në mënyrë që të gjithë të mund të shihnin qartë se kisha dhe baritë e saj nuk janë kundër shkencës së vërtetë, atë fortë, njerëzore a hyjnore, por që mirëpresin e inkurajojnë dhe nxisin me përkushtimin më të madh. Ishte një epokë në të cilën shkenca paraqitë gjithnjë më shumë si burim i së vërtetës, që rivalizonte fen. Prandaj kisha ndjeu nevojën e ngushtme për të kundërshtuar perceptimin në rritje, sipas të cilit feja dhe shkenca ishin armike. Ndërsa edhe sot shkenca e feja ballafaqohen me një kërcënim të ndryshëm, e ndoshta edhe më të fshehtë, e mohojnë vetë ekzistencën e së vërtetës objektive.
1: Too many in our world refuse to acknowledge what both science and the church plainly teach.
0: Shumë njerëz në botën tonë refuzojnë të njohin atë që mësojnë qartë si shkenca ashtu edhe kisha, se kemi një përgjegjësi solemne për të kujdesur për planetin tonë dhe mirëqenien e atyre që banojnë në të. Veçanërisht me të prekshmit, jetat e cilve rrezikohet nga shfrytëzimi i pamatur si i njerëzve, ashtu edhe i botës natyrore.
2: Prandaj, angazhimi i kishës për një shkencë të saktë dhe të nërshme nuk është vetëm i çmuar, por themelor, e astronomia zë një vend të veçantë në këtë mision, pohoi Papa. Sepse aftësia për të soditur me habi diellin, hënën dhe yjet është dhuratë çdo qenie njerëzore, pavarësisht nga statusi ose rrethanat shoqërore. Zgjon pra tek ne një farë ndjenje habije. Suditja e qiejve na fton shohim frikën dhe mangësitë tona në dritën e pafundësisë së Zotit, theksoi Papa.
1: The night sky is a treasury of beauty open to

0: Well, rich and poor alike.
1: Qielli I natës është thesar bukurie që i përket të gjithve, të pasur e të varfër, e në një bot kaq të ndarë në mënyrë të dhimshme, mbetet një nga burimet e fundit vërtet universalit të gëzimit.
2: Nga 15 deri me 17 maj në Catania do të mbahet edicioni 5 i mitingut franciskan të mesdheut që ka rëndësi të veçantë sepse përkon me 800 vjetorin e vdekjes së Shën Francesco të Azizit, rasti përshtatshëm për të rizbuluar trashëgiminë e tij shpirtërore si forcë krijuese për të tashmen e të ardhmen, por edhe për të reflektuar e për të ndarë së bashku me të gjithë familjen franciskane dëshirën për të ndërtuar ura paqe dhe vllazërie në botën bashkohore. I organizuar nga Urdhri Franciskan Shekullar dhe Rinia Franciskane e Sicilis, në bashkëpunim me Kryeqyqesen e Catanies dhe familjet fetare franciskane, ky takim ofron hapësirën për dialog ndërmjet grupeve fetare, institucioneve civile, botës kulturës, universiteteve, shoqatave dhe qytetarve. Nisma u paraqit zyrtarisht më 7 maj nga kryepeshkvi Catanies Luigi Rena.
1: Tema e këtij viti është të lidhur trashëgimtar të një varfërie të pasur. Të jesh i lidhur, shpjegojnë organizatorët, do të thotë ta pranosh veten si pjesë e një historie të përbashkët dhe si përgjegjës për trashëgimi të përbashkët, duke shndërruar kujtesën në veprim dhe vëllazërinë në praktikë të përditshme. Dy fjalet që përbëjnë titullin lidhja dhe trashëgimia tregojnë dy kategori themelore për të kuptuar shndërrimit e kohës sonë. Nga njëra anë, rrjetet digjitale, ekonomike dhe kulturore, të cilat e kanë bërë botën më të ndërvarur, të dukshëm e të afërta nga një perspektivë virtuale, ndërsa nga ana tjetër, përhapja e vetmisë së thellë nga përçarjet sociale dhe format e reja të përjashtimit. Kardinali, kryetari i Konferencës Hipershënore Italiane, Matteo Maria Zuppi, do ta hap zyrtarisht takimin të premten me 15 maj në orën 18 në sheshin e Universitetit të Catanies, në një hapësirë që do të përfshijë të gjithë pjesëmarrësit e ngjarjes. Të dielën me 17 maj, atë Maurizio Patriciello, famullitari i Caivanos, do të drejtoi Festa del Si, të rinisë franciskane të Sicilisë, e cila do të rinovoj angazhimin ndaj idealit franciskan, duke mbushur gjithë qytetin me entuziazëm. Lëvizja e të rinjve franciskan do të zhvillohet paralelisht me një program të veçantë për fëmijë. Qasti më domethënës i gjithë takimit do të kremtohet në mesditën e 16 majit me jubileun, i cili do të bashkojë të gjithë familjen franciskane, shprehje e unitetit të karizmës në format e saj të ndryshme në një ultim reflektimi, dëshmie dhe lutjeje. Kryepeshkvi Rena do të mbyll edicionin e 5 të dielën me bashkëkremtimin eukaristik në katedrale në orën 16:30.
2: Sot 11 maj, kalendari kishtar përkujton shën anthimin me shokët e tij martirë. Anthimi i së bashku me shokët, me që nuk pranuan të flijonin për nder tithujve, u mbytën me gur nga populli i tërbuar kundër tyre. Kështu, shën anthimi me shokët e ti martirë, Maksimin, Basin, Fabin, Sisinin, Diakon, Dioklecianin, Fiorencin, Faltonin, Pignano e Anicia Lucinën, shenjtër e dëshmuan fenë në Jezu Krishtin. Të dhënat e hollësishme për martirët të cilët kremtohen në data të ndryshme i gjejmë në martirologun romak dhe në martirologun ironimian. E prej tyre sot 11 maj, kremtohen Sisini, Dioklecianin e Fiorenci. Më i përhapur është kulti shën anthimit të cilit ju kushtuan shumë kisha.
1: Këtu, të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe miru dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.